0: Grimu intonacja. Mi mi mi mi mi mi mi.
1: Mi mi mi mi mi mi mi.
0: Tri, štiri.